0: சுக்கந்தலு குவிதான் சுக்கந்தலு ராயமன் சுக்கிமான் தின்னொரு சேர்த்தோம் கப்பாரன் குள்ளோப்பாட்டை நேர ஞாத்தோராக்கன் கூறே அங்கித்தானி புன் மஸ் பம்பாங் நூக்குருவோ ஓந்திரே இரஹிராணி புன் மரங் அங்கின் சோரே இங்கா ஞாத்தோராக்கன் குரோ இரிசார் சொன்னோம் marang angin sore ndak ditungake tembang kapang marang angin sore kang uluk salam semeripit gondo arum lumebu lawang aku ora pangling iku angine katresnan kang isi ajek sampeyan simpen ono pedaringan angin sore paweh kabar keselamatan suko syukur kebak keberkahan arpo guyu lan tangis gonta ganti senanjang kaya ora bakal luntur jati kasetyan wiwit biyen tetepungan tekane bebrayan marang angin sore kang kok kirim keprungu swara-swara jerone ati sing tansah ndedonga memuji ojo nganti gampang lino opo lali amreh tansah bisa ibadah ngabekti mring sang ilahi mekaten Raimas kurit ingkang kula aturaken kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ing Karmaja dumateng Bapak Iri Pening Purnama dumateng Ibu Wagianti Ibu Supriyati Ibu Yanwarsih Ibu Sri Utami Bapak Tri Harjito Bapak Sri Katon saha dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon dumateng Rai Masukman Dwinurseto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna lan mugi panjenengan tansah pinaringan kasarasan Rai Mas
1: matur nuwun
0: mangaten Rai Mas nun matur nuwun
1: inji matur nuwun rawuhipun Rama Mas Siri Sarjono nggih sampun kepareng ngregengaken giaran keguritan lan lelakon wontening dalu menika salajengipun menika saking Ibu Yanwasih sugeng dalu Mas Giman Dwinursita kula Yanwasih semanu badhe nderek ngregengaken wontening giaran keguritan saha lelakon dalu menika kula badhe ngaturaken lelakon kanthi ira-iraan mung pingin nangis wae menapa sampun saged dipun wiwiti inggih monggo kula aturaken wedalipun katur panjenenganipun Ibu Yanwasih.